Radio Alise Plus programma turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Nākamnedēļ Latvijas valdība plāno pieņemt lēmumu, ka pārtikas un veterinārais dienests varēs kontrolēt tranzīta graudu krāvas Latvijas ostās. To šodien presē anonsēja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš sacīja, ka ir pārunājis šo jautājumu ar Ukrainas premjeru, prasot, kā Latvijai reaģēt saistībā ar to, ka Krievija ir bloķējusi Melnās jūras kanālu graudu transportēšanai. Kulbergs apgalvo, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un transportē caur citu valstu ostām. Pat labam tranzīta graudu kravu spiediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām. Ukraina esot gatava sūtīt uz Latviju savus ekspertus, kuri varēšot pateikt, kuri graudi audzēti Ukrainā un vai Latvijā nonākušās tranzīta graudu kravas nav ar Ukrainā zakto labību. Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls skaidroja, ka pamatā Krievijas graudi tranzītā caur Latvijas ostām nonāk Āfrikas valstīs. Valsts aizsardzības mācību un namejas 2026 dēļ sestdien 5. septembrī Latgalē uz laiku tiks slēgta vai ierobežota satiksme vairākos valsts autoceļu posmos. Satiksmes ierobežojumi paredzēti uz ceļiem Ludza Stiglova Kārsava, Mērdzene Stiglova, Otrie Mežvidi Stiglova, Rogovka Mežvidi Pušmucova un Kārsava Ludza Ezernieki. Vietās, kur būs noteikti ierobežojumi, satiksme organizēs valsts policijas un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji. Tikai 66% jauno sportistu, kur ierodas uz padziļinātām veselības pārbaudēm, ir pilnībā veseli. Šādus datus publiskojas Bērnu slimnīcas sporta medicīnas centrs. Pārbaudēs arvien biežāk konstatē sirds un asinsvadu, endokrinoloģiskas un psihiskās veselības problēmas, kā arī aptaukošanos, D vitamīna un dzelzs trūkumu. 2025. Gadā sporta medicīnas centru un tā sadarbības vietas Valmierā un Daugavpilī jaunieši apmeklēja vairāk nekā 23 tūkstošus reižu. Sporta ārsti norāda, ka liela daļa jauno sportistu nepārbauda veselību regulāri. Ārsti bažījies arī par pārslodzi. Daļa bērnu vienlaikus trenējas vairākos sporta veidos, biežie treniņi un sacensības neatstāja pietiekami daudz laika atpūtai un atjaunošanās procesiem. Tāpat arvien biežāki ir gadījumi, kad jaunie sportisti bez konsultēšanās ar ārstu lieto uztura bagātinātājus. Vakar beidzot atrasts nomnieks Rēzeknes pašvaldības izbūvētajam spā centram. Kārtējā mutiskā izsole par nomas tiesībām vakar noslēdzās ar rezultātu. Tas pats investors pieteicās arī pašvaldības rīkotajai mutiskajai izsolei par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 23 Rēzeknē pārdošanu. Nākotnē te iecerēta viesnīcas būvniecība. Pašvaldība gan pagaidām neatklāja ne abu darījumu summas, ne investoru. Studijā bija Juris Saukāns. Prātīgi pavadīt brīvdienas jums novēlas, jā, Alise Plus.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Radio Alise Plus programma turpinoja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā, studijā Juris Saukāns. Šonedēļ pasaulē lielokos ziņu aģentūru i starptautiskos jaunumu portalu viersrakstos dominēja vairoki būtiski geopolitiski drūšēbas i ekonomiski notikumi. Pēc neilga pamīra perioda strauji atsajauno militāros sadursmis starp Amerikas Savienotām valstīm i Iranu tivījus austrumus. Amerikāņi apšaudīja mierķus Irana reģionus i Hormuza šaurumā, Irana atbildi strīcīņi i sankcijas apdrauti globalu kugnīcēbu i naftas tiergu cenas stivojās 95 līdz 97 Amerikas dolariem par bareli. Apvienotos naciju organizācija nopietnai satrauc augušīs civilu izdzīvotoju upuru skaits Iranā. Apvienotos nāciju organizācija i ziņu portāli raksta par kortēju smogu uzbrukumu Viļņi Ukrainas pilsātom, tamā skaitā Kīvai i Odeses regionam. Tiek izpūstēta dzīvojamo i kritisko energetikas infrastruktūra, tas rada nopietnus draudus civilīdzīvotojiem saistībā ar gaidamu zīmes periodu. Pēc dronu trīcīņa šonedēļ Ukrainas uzņēmuma Biokon noliktovā Kīvas apgobola Borispiļa rajonā izacēļa liels ugunsgrāks, i tie noliktova ir viena no lielokom farmacijas preču globotiviem Ukrainā. Militaro prese raksta par Ukrainas bezpilota paldūšos īrūču trīcīņiem Krīvejas kugnīcēbas i ūstu infrastruktūrai Sočo apvidā, kas turpinoja īrūbežot Krīvejas Malnos jūras flotis operācijas. Stiprī plīvdi i ladoju sabrukumi Nepalā, atstojuši tūkstošiem saimju i bārnu bez drūša dzeramo jūdiņa i jumta viers golvas. Apvienotos naciju organizācijas starptautiskos organizācijas cenšas sarektēt palīdzību, kurumā ar 100 tūkstošu eiro atbalstu pīzadola arī Latvija. Pasaulē portikas programma i citas humanos dīnastis jau sokuši orkortes kravu transportēšanas operācijas Mjanmā, lai snāktu palīdzību plīvdu i zemestrēču izpūstētīm reģionam, kuru mūs pīdavam vēl pīkļivi apgrūtinoja īkšēji konflikti. Jaunedēļ Latvijas valdība planavoja pieimt lēmumu, ka portikas i veterinārijas dīnasts varēs kontrolēt tranzita graudu kravas Latvijas ūstos. Ministru prezidents Andris Kulbergs asūt purru nosītū vaicojumu ar Ukrainas premjeru vaicodams, kā Latvijai rēkotīs, ka jau Krīvijai ir blokējusi Malnos jūras kanalu graudu transportiešanai. Kulbergs apgalvoja, ka Krīvija Ukrainā nūzaktos graudus, sajauc pošu audzātīm i transportēts ar citu valstu ūstom. Pošlaik tranzita graudu kravu spīdiņs pieaug iz visom Baltijas ūstom. Latvija šūgod i tivokījus 2 godus minu īgodēja paredzējusi 28,3 miljonus eiro. Aizsardzības ministrija sagatavojusi attīcēgu valdības rēkojumu. Minu īgoda paredzēta atbalstūši Eiropas Savienības instrumenta Security Action for Europe programmai. Šonedēļ beidzot atrosts nūmnīgs Rēzeknis pašvaldības būvātajam spā centram, kortējā mutisko izsūļa par nūmas tīsēbom izadeve, investors dazasacies tāpat izsūļē par nakustamo eipašuma brēvēbas īlā 23 Rēzeknī pordošanu, nokūtņā tī īcerāta vīsņēcas būvnīcēba. Pošvaļdēba gan pagaidom nātkloja gan darījumu summas, gan konkrētus investoru nosaukumus. Operācija nelegalos migracijas mazinošanai Vilkatis pagarinota līdz 3. oktobram. Augusta vātra krītnai pabūjoja rūbežas infrastruktūru, tamā skaitā žūgu iz rūbežas. Ņūļa žūgā ir vairākai 60 vītuts, ar kurom nelegalī imigranti var īkļūt valstī. Katru dienu rūbežsorgi novierš 10 mēģinojumu nelikumīgi škārsot Latvijas i Baltkrievijas rūbežu. 12. septembrī no pulkstiņas 8. vokorā līdz pusnaktē Daugavpilī uzrasnojas Reigas īles svātki Vīna īla daudz stostu. 4 stundžu garumā Reigas īla porzavērs par dzēvu mokslas i kultūras telpu aicinojot dūtīs ceļojumā cauri muzikai, vizuālajai mokslai, radūšumam i Latgulis kultūras stostim. Svātku muzikālajā programmā pīzadaļās Daugavpilī izveidoto folkmetala grupa Varang Nord, Daugavpiļas rokgrupa Dabasu Durovas, tradicionālos klezmer muzikas ansamblis Latgolis Klezmeri no Rēzeknis, savukārt DJ Gatis nodrošinos muzikālo noformējumu dažādos svātku nūrisis vītos. Reigas īles svātku nūskaņu iz tostu veidos tāpat arhitektūrai gaismas. Āku izgaismošana i mākslinieciskie risinojumi palīdzēs īlu porvērst par vīnotu svātku telpu i ļaus ikdīnā pazīstamajai pilsētvidei atsakloti jaunā veidolā. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežiem saturu atbildīja Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta!
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varens.
4: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.
8: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika skaidrota elektroauto uzlādes infrastruktūras attīstība Latvijā, īpaši Latgales reģionā. Latvijas elektroauto biedrības valdes loceklis Jānis Bekers uzsvēra, ka valsts uzlādes tīkls ir nozīmīgs elektroauto attīstības pamats, un tā saglabāšana arī turpmāk ir būtiska. Latgalē elektroauto lietotājiem priekšrocība ir lielāks privātmāju īpatsvars, jo automašīnu iespējams uzlādēt arī mājās, tostarp ar parasto elektrības kontaktu ligzdu. Vienlaikus būtisks izaicinājums ir uzlādes punktu trūkums pie daudzdzīvokļu mājām. Tādēļ biedrība aicina attīstīt vidēji ātrās uzlādes iespējas pilsētās un dzīvojamo namu tuvumā.
2: Mums to ir paveicies ar valsts tīklu, ar e-mobiļu tīklu. Tas ir tas mūsu uzlādes mugurkauls, kas varbūt 2026. Gadā nav tas modernākais, nav tas ātrākais, bet tas ir izvietots ļoti efektīvi. Viņš ir izvietots sasniedzama attālumā starp uzlādi. Tur mēs skatāmies tos, ka 30 līdz 50 km attālumā ir katrs šī uzlāde, un es teiktu, tā ir izcila lieta, un mēs arī kopā ar Satiksmes ministri esam vairāk reizes par šo diskutējuši par to, ka šis tīkls ir saglabājams, jo nākamā gadā beidzās šis atbalsta periods, un tas tika iegādāts ar uzstādīts ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Un tur ir tas jautājums par to, ko viņi vēl ir tālāk, un mūsu uzskatā šī ir šī kritiskā infrastruktūra sastāvdaļa. Un, protams, ka mēs skatāmies Latgali, kā arī visus pārējos reģionus, kas ir ārpus Rīgas, tad pārējā uzlāde ir koncentrēta izteikti uz Rīgu un izteikti uz šosejām. Un te ir vēl viens tas faktors, ka tas ir tas olas faktors, nu, ka tā cāls un ola, kurš ir pirmais, tad šajā gadījumā, kamēr nav šo elektroautomašīnu, privātajiem operatoriem nav interesē uzstādīt uzlādes, kas Rīgā nav problēma. Un vienlaicīgi, kamēr nav šo uzlādes, tikmēr nav interesi uzstādīt savu, nav interesi ievadāties privātiem, jo es ļoti labi saprotu situāciju, ka tev nav kur uzlādēt, vai ka tev par to ir ļoti daudz jādomā vai jāsatraucas. Tā ir liela problēma. Vienlaicīgi, tas, ko es gribu teikt Latgales reģionam, kas ir varbūt tils, salīdzinot to pašu Rīgu, mums Rīgā ir 90% iedzīvotāji dzīvokļos, Latgales reģionā dzīvokļu skaits tomēr ir mazāks proporcionāli, vairāk cilvēku dzīvo arī privātmājās. Katra privātumā ir uzlādes stacija, jo pa pašu elektroautomašīnu pilnīgi mierīgi var lādēt ar parasto kontaktu. Jā, tā nav tik ātra uzlāde, tā ir lēna, lai neteiktu savādāk. Bet vienlaicīgi, ja tas cilvēks nobrauc tos 100-200 km dienā un baigi jau vairāk cilvēku, tāpēc tie, kad brauc daudz, nenobrauc. Jo normāls cilvēks vidējais Latvijā nobrauc aptuveni 30 km dienā. Iespējams, un reģionā drusku pavu vairāk. Bet tos pašus 100 līdz 200 km mierīgi nakts laikā var uzlādēt arī ar to pašu mājas rozeti. Jo es teikšu tā, man nekad nav jābrauc uzlādēt mašīnu. Man viņa vienmēr ir pilna. Tas vienkārši mājas uzlādē, viss kārtībā ar to mašīnu. Viņa ir uzlādē. Man vienmēr bāka pilna.
1: Pilna intervija ar Latvijas elektroauto biedrības valdes locekli un līdzdibinātāju Jāni Bekeri klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus, informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
2: Zilā cēnā,
3: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zilā cena, zema cena ikdienas. Maxima.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
6: Алиса Плюс.

0: Agrāk transports nozīmēja degvielu, bet enerģētika, elektrību un siltumu. Tagad šīs jomas arvien ciešāk savienojas. Elektroauto var izmantot elektrību, kas arvien lielākā apjomā tiek saražot no vietējiem un atjaunojamiem resursiem. Tas maina ne tikai pārvietošanās veidu, bet arī domāšanu par neatkarību. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo lielāku daļu savas mobilitātes varam balstīt vietējos resursos. Tas nozīmē mazāk atkarības no importa un lielāku kontroli par izmaksām. Zaļā mobilitāte nav atrauta tēma. Tā ir daļa no plašākas pārmaiņu sistēmas. Gudra mobilitāte stiprina reģionu. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima! No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolight Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima!
2: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

Radio Alice Plus programma turpinoja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā, studijā Juris Saukāns. Šonedēļ pasaulē lielokos ziņu aģentūru i starptautiskos jaunumu portalu virsrakstos dominēja vairoki būtiski geopolitiski drūšēbas i ekonomiski notikumi. Pēc neilga pamīra perioda strauji atsajauno militaros sadursmis starp Amerikas Savienotom valstim i Iranu Tivijos austrumos. Amerikāņi apšaudīja mierķus Irana regionos i Hormuza šaurumā, Irana atbildis trīcīņi i sankcijas apdraud globalo kugnīcēbu i naftas tiergu cenas tivojās 95 līdz 97 Amerikas dolariem par bareli. Apvienotos naciju organizācijai nopietnai satrauc augūšīs civilu iedzīvotoju upuru skaits Iranā. Apvienotos nāciju organizācija i ziņu portāli raksta par kortējo smogu uzbrukumu Viļņi Ukrainas pilsātom, tamā skaitā Kijivai i Odeses regionam. Tiek izpūstēta dzīvojamo i kritisko energetikas infrastruktūra, tas roda nopietnus draudus civilīdzīvotojiem saistībā ar gaidamo zīmes periodu. Pēc dronu trīcīņa šonedēļ Ukrainas uzņēmuma Biokon noliktovā Kijivas apgabala Borispiļa rajonā izacēļa liels ugunsgrāks, itē noliktova ir viena no lielokom farmacijas preču globotiviem Ukrainā. Militaro presa raksta par Ukrainas bezpilota paldūšos īrūču trīcīņiem Krīvejas kugnīcēbas i ūstu infrastruktūrai Soču apvidā, kas turpinoja īrūbežot Krīvejas Malnos jūras flotis operācijas. Stiprie plīvdi i ladoju sabrukumi Nepalā, atstojuši tūkstošiem saimju i bārnu bez drūša dzeramo jūdiņa i jumta viers golvas. Apvienotos naciju organizācijas, starptautiskos organizācijas cenšas sarekķēt palīdzību, kurumā ar 100 tūkstošu eiro atbalstu pīzadola arī Latvija. Pasaule portikas programma i citas humanos dīnastis jau sokuši orkortes kravu transportiešanas operācijas Mjanmā, lai snāktu palīdzību plīvdu i zemestrēču izpūstētīm reģionam, kuru mūs pīdavam vēl pīkļivi apgrūtinoja īkšēji konflikti. Jaunedeļ Latvijas valdība planavoja pieimt lēmumu, ka portikas i veterinārijas dīnasts varēs kontrolēt tranzita graudu kravas Latvijas ūstos. Ministru prezidents Andris Kulbergs asūt porunojas i to vaicojumu ar Ukrainas premjeru vaicodams, kai Latvijai reikotīs, ka jau Krīvija ir blokējusi Malnos jūras kanalu graudu transportiešanai. Kulbergs apgalvoja, ka Krīvija Ukrainā nūzaktos graudus, sajauc pošu audzātīm i transportēts ar citu valstu ūstom. Pošlaik tranzita graudu kravu spīdiņs pieaug iz visom Baltijas ūstom. Latvija šūgod i tivokījus divu godus minu īgoģēja paredzējusi 28,3 miljonus eiro. Aizsardzības ministrija sagatavojusi attīcēgu vaļdēbas rēkojumu. Minu īgoģa paredzēta atbalstūši Eiropas Savienības instrumenta Security Action for Europe programmai. Šonedēļ beidzot atrosts nūmnīgs Rieziknis pošvaļdēbas būvātajam spā centram, kortējā mutisko izsūļa par nūmas tīsēbom izaģeve, investors dazasacies tepat izsūļai par nakustamo eipašuma breivēbas īlā 23 Rieziknī pordošanu, nokūtņā tī īcerāta vīsņēcas būvnīcēba. Pošvaļdēba gan pagaidom nātkloja gan darījumu summas, gan konkrētus investoru nosaukumus. Operācija nelegalos migracijas mazinošanai Vilkatis pagarinota līdz 3. oktobram. Augusta vātra krītnai pabūjoja rūbežas infrastruktūru, tamā skaitā žūgu iz rūbežas. Ņūļa žūgā ir vairāk kā 60 vītuc, ar kurom nelegalī imigranti var īkļūt valstī. Katru dienu rūbežsorgi novierš desmitiem mēģinojumu nelikumīgi škārsot Latvijas un Baltkrievijas rūbežu. 12. septembrī no pulkstiņas 8. vokorā līdz pusnaktei Daugavpilī uzrasnos Reigas īles svātki Vīna īla daudz stostu. 4 stundžu garumā Reigas īla porzavērs par dzēvu mokslas ir kultūras telpu aicinoju dūtīs ceļojumā cauri muzikai, vizuālajai mokslai, radūšumam i Latgulis kultūras stostim. Svātku muzikālajā programmā pīzadaļās Daugavpilī izveidoto folkmetala grupa Varan Gnord, Daugavpils rokgrupa Dabasu Durovas, tradicionālos klezmer muzikas ansamblis Latgolis Klezmeri no Rieziknis, savukārt DJ Gatis nodrošinos muzikalo noformējumu dažādos svātku nūrisis vītos. Reigas īles svātku nūskaņu i stostu veidos tāpat arhitektūrai gaismas. Āku izgaismošana i mākslinieciskie risinojumi palīdzēs īlu porvērst par vīnotu svātku telpu i ļaus ikdīnā pazīstamajai pilsēt vidē atsakloti jaunā veidolā. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežiem saturu atbildīja Alice Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Novaja kuhņa. Proši, čem vy думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebeles.lv.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Dažreiz cilvēkiem šķiet, ka zaļā mobilitāte nozīmē, ka kāds grib aizliegt, atņemt vai piespiest. Taču tās būtība ir cita – radīt vairāk iespēju. Iespēju izvēlēties sabiedrisko transportu, ja tas ir ērts. Iespēju braukt ar velosipēdu, ja infrastruktūra ir droša. Iespēju apsvērt elektroauto, ja tas kļūst pieejamāks. Tātad zaļā mobilitāte nav par vienu pareizo modeli visiem. Tā ir par gudrāku, elastīgāku un veselīgāku sistēmu, kurā cilvēkam ir vairāk saprotamu alternatīvu. Un tieši tas arī palīdz pārmaiņām notikt bez konflikta. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varens.
4: TED Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TED LV. TED – stiprākais savienojums.
5: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
6: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģa Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizītei iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.